Festa do Carme en Carracedo Caldas de Reis o 19 de Suyo. Pasarrúas a cargo da charanga Fanfarria Furrusa. Misa solemne a unha cantada pola coral de Caldas de Reis. Sesión vermut a cargo da charanga Fanfarria Furrusa. E a noite gran verbena a cargo das orquestras Tokio e de noche. Viva tradición, sento Carme en Carracedo Caldas de Reis o 19 de Suyo.